Uite ce-chi rai da mă văsuiat. Hoparac sic ceva ia, ce-mi l-o băiat. Uite ce-chi